0: 节中，主播穷穷走，哪种西米干脆就打肚来炖，打蛋各种的人。
1: 地粗的猪肉米，地粗的猪肉等，干嘛鸡味的？地粗三零几的加东山的人。地粗的猪肉等，干嘛鸡米？地粗的猪肉等，干嘛生鸡味的？陈世忠等九零零村的家东山的人。地粗的猪肉等，干嘛生鸡米？地粗的猪肉味的。耕种山东零村的家东山的人。地粗的猪肉米，地粗的猪肉等，干嘛鸡味的？咱可是也咋大娃等，咋喝吧，咋喝味？咋把生鸡啦？还点起三零几的他东山的等。咱可是也咋没没的等，咋办吧？咋你妈鸡啦？咋能你是东家人？地粗的脚丫等，干嘛不进呢？地粗的脚趾等，干嘛不进味儿？我能趁机破你凌晨的家东山的人。地粗的脚趾等，干嘛不进呢？地粗的脚凳等，干嘛不进味儿？重庆的德里凌晨的家东山的人。地粗的脚凳等，干嘛不进呢？地粗的脚趾的味儿？咱可是也咋大把等，咋喝吧？咱八省级了，南充西边干脆连成台东山的等。咱可是也咱没没的等，咱不热，咱笨吧，咱你妈级了，家东山的人。地粗的脚尖里，地粗的脚尖等，干嘛生气味儿？咱可是也咱大娃等，咱喝吧，咱八省级了，耕种三省连成的东家人了。咱没没的等，咱不热，咱笨吧，咱你妈级了，家东山的人。
2: Арни нан туйн кех там я кэнчунс чандын кэш гола хсэр сам ни
3: кэнчун хсэр сам
1: ди цул жовжил дан карма сэмчэн ни ди цул жовжил дан карма жэвчи бар а дэлчи сарин гэр чартун шажэйин ди цул жовжил дан карма жэвчэн ни ди цул жэрги бар занкур риев за мэгмэр дан за пэрвэ за пэмба чила陈世忠等九零零村的东家人吧等，咱可是也咋大娃等，咋喝吧，咋巴生，咋你妈进来家是东山的人，地粗的今儿个你，地粗的今儿个等，干嘛生气味儿？三零几的娘们中零村的东家人，
2: 草门我是个老农村，
3: 草门我是个老农村。
4: 三只娘住
1: 地村的今个等干嘛生着你地村的你是等干嘛生气味儿我能趁机破你凌晨的台东山的人